0: Hello.
1: Hello.
0: Mm.
1: Apoyo ba.
0: Apoyo.
1: Mare loko kiri Maria Mungu Dog Ferry kune.
0: Dog Ferry tieni ngo Maria Mungu.
1: Ah, Dog Ferry tong moro ti mare kanu mina kono mukinda mani ti borra.
0: Ngo ti mare ni.
1: Eh. Yo woke ti abara ye moin.
0: Eh.
1: O baro ye de me dang pedolare.
0: Baro ye de koy dog nam.
1: Dog nam.
0: O baro duj.
1: O ba baro do dang do dong anon no keren do kene dong. Tang moro ti mare jote ngwe joko.
0: Tang ngo ni.
1: Baru ye me agika me dunga me to bar lo ye me abi.
0: Mm.
1: E go yo fu me ye.
0: Mm.
1: Kure de pong ye king.
0: Tu. Ngwe te che. Maria Mungu.
1: Ne go ni ye pe ne bar ye abe.
0: Eh.
1: Ko te lo ke te gam le me baro.
0: Eh.
1: Ti lo de kai ti finar yo.
0: Eh.
1: Pero ko ni yin pe ne na be.
0: Eh.
1: Baro.
0: Eh.
1: Dekke to de jote ngwe jo ko.
0: Eh.
1: Ni du bo bi nu baro ye.
0: Uta wa ka wa ka do.
1: Wa ka wa ka jote do yi to baro ka ngwe jo ko.
0: Aman.
1: Dok pero ke ra.
0: Aman ni.
1: Ai ko ba.
0: Wo ka mi ta mi na ma chi mo ne.
1: Ka ne ka nun kon kire me to ai fa fara moro.
0: Ko mo ko po fara moro yi ni ta ka mo na ma chi mi.
1: Got something for other.
0: Yo,
2: nyo ko era mo kwala kon da don lo mena do ti abi gwe ko gini
0: jo ametia binu e chawa ni abero France ke de Senegal.
2: Okay, and ti abira ko
0: some good news for Arsenal fans. Arsenal have agreed to sign Christopher, Christiansen. Manu Tazzoni from Club Brugge. Can you feel the sound? Tottenham agreed the deal to sign. No matter where we go, no matter where we roam, you and I together. Jan Fowler, Van Hall.